0: На споріду со огласі.
1: Нові штивільки раціональніших новиць приберіте. Нова правила за сплітне на купе із Китайська. Але си нарачніна на ігре бол сплача кот ласніщтво. Податки творює хребтиніцо подєті. Податки са в заднім десятлетті із підпорнега средства постали една найпомемніших пословних інфраструктур. Все то і ще веч в раціональніших новиць.
2: Vaše noge težke, zatečene, imate mrzle noge, pekoče podplate, imate težave z bolečinami v kolenih, hrbtenici, trpite zaradi bolečin, ki jih povzročajo išias, revma, artritis, potem prisluhnite našemu gostu Igorju Nograšku iz podjetja Terra Promo Slovenija v ponedeljek ob 9. uri in 30 minut. Mali oglasi so na sporedu na Radiu Sraka od ponedeljka do sobote ob 12. uri in 30 minut, v nedeljo med 10. in 11. uro ter med 12. in 13. uro. Za več podrobnosti pokličite našo oglasno službo na telefonsko številko 07 33 22 000 ali pišite na elektronski naslov marketing@radiosraka.com in še lažje. Oddajte oglas na naši spletni strani.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 22 300.

Такого наша посушалка Дам'яна виправо поручувалка тобі вернецька написала, тому це зромачка і мокра. Де ж я тука зроматам? Я вже прийшов до Іванчини Горіце. Я, Дам'яна, лепо отколе сприймем по радарські сліки, най само лепо заліє, не? Лепо се мейте, па бусте туди лажє заспалі, не? Се бо туди освежило. Здраво би лахко завртили грабліце за дружбу Зіданіці. Рез просимо за то складбо, все смо рано данес грабили крмо, їм би було супер слішати грабліце. Seveda bo in to bodo murni. To pa si je zaželel Žiga z družbo.